0: I listen to Radio Strewn. Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Og velkommen skal du være hit. Det jeg står her, eller jeg sitter da. Men armene I hvert fall så åpne som de kan bli. Jeg tar imot deg med min største favn og synes det stas. Hvis du har lyst til å henge her litt grann sammen med meg. Jeg heter Hanne og har planer om å bli sittende. Kan hende jeg reise meg opp en gang iblant. For å ja, forhåpentligvis få noe godt humør på denne onsdagen her. Velkommen skal du være.

sender ut et par hilsener til I denne 17. juni I dag, og 17. juni så det Botolf og Bodil som har navnedag. Gratulerer med det til begge to. Jeg håper det blir en fin feiring av navnedagen, av navnet ditt, hvis du heter Botolf eller Bodil. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra en Muppet, for de som har sett Muppet Show vet garantert hvem frosken Kermit og han har sagt, selv om du ikke har funnet talentet ditt enda, betyr det ikke at du ikke har rett.

sender ut et par hilsener til denne 17. juni I dag, og 17. juni så det Botolfo Bodil som har navnedag. Gratulerer med det til begge to. Jeg håper det blir en fin feiring av navnedagen, av navnet ditt, hvis du heter Botolfo eller Bodil. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra en Muppet, for de som har sett Muppet Show vet garantert hvem frosken Kermit og han har sagt, selv om du ikke har funnet talentet ditt enda, betyr det ikke at du ikke har rett.

0: God musik, god underhållning på Radio Stryn.
1: Oh ja! Jeg hører på Radio Stryn, du!